esencijalistički shvaćenih indigenih zajednica i vezanosti za određenu teritoriju, iako je važno prepoznati da se trenutno bore protiv razvojne logike destrukcije zajedničkog, često vode upravo kroz pokrete zasnovane na indigenim znanjima i teritorijama. To ne znači da nakon vekova destrukcije danas treba da negujemo neproporcionalna očekivanja spasenja onih neindigenih